0: mar me pacho
1: itiwinyo or radio piyom yekere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiwinyo or radio

0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Iti winyo o radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Itiwinyo or radio. Or radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: kwa. Marme pacho. Itiwinyo or radio.